Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Rádio ROK.

0: Paranoid a Únos a my sme uniesli presný čas, ten nám hovorí tá časomiera, že je tesne pred šiestou. A nezabudnite, my máme tento týždeň štvrté národky veľkú oslavu v BB.
1: Rádio Rok je tu s tebou 4 roky a to si zaslúži nadúpanú rokovú oslavu. V sobotu 10. oktobra ťa čakáme na narodeninovej žúrke. Že kde? Urban Spot, Banská Bystrica. Celý stav Rádia Rock, aj špeciálni gratulanti, Fishing Strip a iné kafe. A lístky ti netreba, je to na nás. Ešte raz a pomaly. Narodeninový žúr Rádia Rock v sobotu 10. oktobra v Urban Spote, Banská Bystrica. Siaver, rocker. Bleskové správy Rádia Rok. Všetko podstatné do minúty.
2: Je presne 6 hodín z ranného roku, vás pozdravuje Lenka. Koalícia na poslednú chvíľu zmenila pravidlá rozpočtového provizória. Poslanci včera večer schválili návrh poslanca Daniela Karasa zo Smeru, ktorý umožní presúvať nevyčerpané peniaze do ďalších mesiacov. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru uviedol, že chce byť pripravený na všetky možnosti. Opozícia za zmenou vidí prípravu vlády premiéra Fica na situáciu, ak by rozpočet na budúci rok v parlamente neprešiel. Portál finančnej správy bude od piatka do nedele prechádzať plánovanou údržbou. Hovorca daniarov Daniel Kováč upozornil, že počas odstávky budú elektronické služby dočasne obmedzené, pričom na určitý čas nebude portál dostupný vôbec.
3: Finančná správa preto odporúča klientom vybaviť neodkladné záležitosti s predstihom.
2: Telefonická komunikácia s daňovým a colným call centrom prostredníctvom infolinky ostáva v piatok plne funkčná. V Trenčianskom kraji výrazne pribudlo akútnych respiračných ochorení. Lekári minulý týždeň nahlásili viac ako 2500 prípadov, čo je o takmer 21% viac ako týždeň predtým. Chrípku a chrípke podobné ochorenia diagnostikovali u 166 ľudí a ich počet vzrástol až o 126%. Pre chrípku museli v Trenčianskom kraji zatvoriť aj jednu materskú školu. Dnes to vonku vyzerá na celkom príjemný deň, podobný včerajšku, bude jasno až polojasno, miestami sa môže zatiahnuť a ráno sa v dolinách môže objaviť aj hmla. Teploty vystúpia na 18 až 26 stupňov a zafúka prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. Ideme spoločne aj na cesty. V kolónach stojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde je to na polhodinku. A radary máme na vjazde do Žiliny z Varína, vo Zvolenie Neresníci v smere do centra, v Prešove za Nižnou Šebastovou v smere do centra a na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky. Hliadky ste nahlásili v Bratislave na Pražskej v smere na Patronku, na vjazde do Žiliny z D3, na vjazde do Sučian z Martina a skontrolujú vás aj v Košiciach Šaci v smere do centra, v Košiciach na križovatke Trieda KVP Myslavská, v Košickom Klečinove v smere do Svinice a na vjazde do Strážskeho z Nižného Hrabovca. To je na teraz všetko, keby vidíte niečo viac, ozvite sa.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: 3 minútky po 6. Dobré ránko, aj tento týždeň pokračujeme v žurovaní, lebo je Roktober, náš najobľúbenejší mesiac a celý Roktober oslavujeme štvrté národky.
2: Juhu, a vy nám posielate gratulácie a my sa tešíme, pretože nás chytajú za naše rokové srdiečka.
4: Všetko najlepšie, Rádio Rok. Nech sa vám darí šťastí a aby sa vám naďalej darilo všetko najlepšie.
2: Ďakujeme.
0: Ja, vieš čo, asi ináč myslím, že ja viem, že čo je toto za chlapca, on je z Liptova a neviem, že či to nie je ten víťaz, čo vyhral Nintendo Switch Control, vieš.
2: Je to možné. Však. Ale ďakujem, každopádne mne sa veľmi páči, že nech sa vám darí šťastí. To je také, že to by sme aj my vám mohli posunúť, vieš, lebo to proste takto to funguje, že vy nám, my vám. Takže aj vám nech sa dnes ráno v stredu o 6.03 darí a šťastí.
0: Áno, aj v šťastí s kapelou Europe Rock the Night.

0: Halo, halo, dobré ránko, je štvrť na 7 a vypočúvate Rádio Rok. Prosím vás, už ste hore, aby vám náhodou niečo neuniklo z ranného roku.
1: Toto ste prespali.
0: Áno, ranný rok treba počúvať každé ráno, lebo potom prichádzate o takéto skvosty. Je dosť možné, že vy ste normálne včera drichmali, keď my sme riešili hubárčenie. Ja som ako dieťa chodila s môjim oldom na huby. Pre niekoho je to akože tradícia, pre iného záľuba a pre nášho sifona je to pleseň.
2: Ja som ani od detstva nechodil na hryby, lebo pre mňa je to proste pleseň. Jak to rastie? Musí byť vlhko a vlhkosť čo? Rovná sa pleseň.
3: Málo kto vie, že ja som 23 rokov s jednou vášnevou hubárkou. Oh. Stylistka je nadšená hubárka a dokonca ja s ňou musím chodiť do lesa niekoľko desiatok kilometrov. Ona nemá, Sandrika, žiadnu orientáciu a dokonca fungujem aj ako nosič a mukel. Absolutné peklo.
0: Veľké Tomáčové priznanie. Prosím vás pekne, poľutovať vás náhodou, chlapi, netreba. My ženy sa vám o obživu staráme a vy toto. Je to verejne známy fakt, že my ženy sme bez vás občas stratené, najmä teda v tom lese na hubách. Takže ďakujeme, že vás máme a že sa vždy nájdeme.

Ahoj, ahoj. Tu je Sabotér z Odpíše Slíže. Želám Rádiu Rock len to najlepšie štoty narodnej nám. Šírte ďalej krásnu rokovú muziku v éteri a v našich srdciach. Prajem všetko

0: Je 6.27, pozdravujem vás z ranného roku. Dnes to vyzerá na celkom príjemný deň, bude jasno až polojasno. Miestami sa môže zatiahnuť a ráno sa v dolinách môže objaviť aj hmla. Teploty ale vystúpia na 18 až 26 stupňov, takže príjemné a zafúka prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. Ideme spoločne aj na cesty, začíname novou nehodou v Bratislave na začiatku Pražskej v smere z Lošancovej. Pozor si dávajte za kuchyňou v smere do Perneku, je tam na ceste porozhadzované dopravné značenie. Máme aj radar v Brekove v smere do Humenného a sú tu aj hliadky v Bratislave na nábreží pri Riverparku v smere na Botanickú. Ďalšia hliadka je v Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu v smere do centra a potom máme ešte jednu v Sačurove v smere do Sečovskej Polianky. Dávajte si pozor a keby niečo, tak sa nám ozvite.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Radio Rock.

0: Výborná kapela Iron Maiden, Run to the Hills. Zdravíme vás z Rádia Rock, je 6.44. Tak čo? Boli včera tie lokše?
1: Už viem, čo mám povedať. Nie kačka s lokšou, ale padli jak lokše.
0: Padli jak lokše. No a čo je dôležité, že naozaj slovenskí futbalisti porazili Moldavsko 4-0, o tomto hovoríme. To sú lenka tie lokše.
1: No, dobre, už.
0: Moldavci sú akože tie lokše teraz.
1: No.
0: A naša repre vyhrala v zápase C divízie Ligy národov v Kišiňove. Je super, že sa presadil David Strelec, ten dlho nedal gól. Na 2-0 dával agilný Tomáš Suslov, pravdepodobne náš najaktívnejší hráč. A v druhom polčase boli góloví aj David Hansko a Lukáš Haraslin.
2: Myslím, že každý hráč, ktorý bol na tom ihrisku, tvrdo makali a jazdil. Tým posledným zápasom je to naozaj náročné na tú hlavu, na tú psychiku hlavne. Dlhodobo spolu a myslím, že ukázali sme kvalitu, nielen takú individuálnu, ale hlavne tú tímovú, pretože naozaj sme skvelý tým, čo sa týka mimo ihriska a na tom ihrisku.
0: No tak Slováci lídrujú tretiu skupinu a do vyššej divízie postupíme, ak v zápase s Fajerskými ostrovmi v novembri získame aspoň bod. Vyzerá to, že postupíme do Bčka, čiže Lenka teraz sa nebude nič už hrať ako pre teba z reprezentačnej
1: koľko?
0: Úrovne.
1: Najbližších?
0: No, najbližších pár dní do novembra.
1: Sa budeš so mnou rozprávať.
0: Áno, ale budú sa hrať ligy. Budú sa hrať ligy všetky, vieš tie. Čiže stále sa bude niečo hrať.
1: Tak no. Nehovor, že sa nebude, keď sa bude.
0: Aj teraz sa bude hrať. All American Rejects.

0: 90 sekúnd pred 7, dobré ránko. Toto je kapela Guns N' Roses a Lenka do noci pozerala až do rána NHL a ona vie, že Ďuro Slavkovský dal svoj premiérový gól v novej sezóne. Viac povieme o chvíľku.
1: Rozpočedacie ľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Tesne pred 7. vás z raného roku pozdravuje Lenka. Odborári a zamestnávatelia nesúhlasia s návrhom rozpočtu a kritizujú, že v ňom nie sú prorastové opatrenia. Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová v relácii Braňo Závodský naživo povedala, že im prekážala procesná stránka aj obsah. Francúzske stredné školy do piatku obmedzia vyučovanie, aby sa so študentmi rozprávali o ich požiadavkách. Oznámil to premiér Sébastien Lecornu, ktorý z rozdúchávania násilia na protestoch obvinil krajnú ľavicu. Juraj Slavkovský si otvoril gólový účet v novej sezóne NHL. Jeho Montreal však prehral s Carolinou 4-6. Aj dnes bude vonku príjemná jeseň, bude to podobné ako včera, jasno až polojasno, miestami sa môže zatiahnuť a ráno sa v dolinách môže objaviť aj hmla. Teploty vystúpia na 18 až 26 stupňov a zafúka prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. Z Rádia Rok vás pozdravujeme aj za volanty. Kolóny na 20 minút až pol hodinku hlásite na viazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy, v Lietavskej Lúčke v smere do Žiliny, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova a aj na viazde do Košíc z košických Olšian. Kolóny sú aj na Kysuciach na typickom mieste a tam je to asi na hodinku. Nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku Pražskej v smere zo Šancovej, v Nitre na Cabajskej za Tami v smere do centra. Tam zrazilo osobné auto chodca a rátajte tam aj s kolónami. A nehodu máme tiež v Košici na Palackého v smere do centra, rovnako rátajte s kolónami a to aj na Prešovskej ceste. Cestári sú pri Varíne v smere do Žiliny, tam sa zdržíte pol hodinu, ďalší pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, takisto je tam zdržanie a cestári sú aj pred Harichovcami v smere z Levoče, rovnako sa tam zdržíte. Pozor si dávajte za kuchyňou v smere do Perneku, je tam na ceste porozhadzované dopravné značenie a máme tu aj radary v Bratislave na začiatku Einsteinovej v smere z Viedenskej, na viazde do Levoče z D1 a aj na viazde do Lipian z Krivian. Dávajte si za volantom pozor a počúvajte Ranný rok.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Happy birthday, dear Radio Rock.
0: No a my sme vám chceli povedať, že oslavujeme národky a vy od nás dostávate darčeky. Dobré ránko, máme 2 minútky po 7.
2: Dobré ránko, počúvate Rádio Rock? To si my overíme. Ak je to pravda, dáme vám za to 100 eur. Môže byť dohoda?
0: No, verím tomu, že môže byť. Do tejto súťaže sa môžete prihlásiť aj práve teraz. Pošlite nám správu s textom. Počúvam Rádio Rock a pošlite to pekne na náš WhatsApp 0905 277 377. Potom už nás len stačí počúvať a bude to, že od rána až do večera, lebo vám môžeme zavolať kedykoľvek a dať vám kontrolnú otázku.
2: Áno. Aká pesnička práve hrá v našom vysielaní? Takto bude znieť tá kontrolná otázka a ak odpoviete správne, zarobíte si kilečko a ak nedostaneme správnu odpoveď alebo nám náhodou nezdvihnete, tak tú stovku posunieme ďalej do ďalšieho telefonátu.
0: No a v tom ďalšom telefonáte potom môžeš dostať už 200 eur.
2: Dobre, no, matika
0: no,
2: išla.
0: No, ide to, proste matika 1 plus 1, 2 a pridám 0 a už to mám 200. My vám môžeme volať trikrát denne. Čiže samozrejme...
2: Nie, že môžeme, budeme.
0: Budeme vám volať, čiže to nie len v rannom roku, bude aj sifón v popoludnejšom vysielaní a kedykoľvek sa napríklad môžeme ozvať aj že 12.16, tak vám zavoláme.
2: Tento no, takom čas si vymyslel.
0: Áno, tak som si vymyslel. Čiže od pondelka začíname 12. októbra a bude to trvať celý týždeň až do piatka.
2: Presne tak, ale prihlasovať sa môžete už teraz do našej súťaže, takže čakáme správu s textom Počúvam Rádio Rock na našom WhatsAppe 0905 277 377.
1: Toto je Rocktober Rádia Rock a s ním aj naše štvrté narodeniny.

0: 7.13, pozdravujeme vás z raného roku. Tento offspring je taký, že keď zavriete oči, tak na prvú šupu musíte vedieť, že sú to oni. No a teraz skúste zavrieť oči a ideme hádať, čo budeme počuť ďalej.
1: Čo počúva Speedy Gonzales v aute?
2: No tak čo počúval Speedy Gonzales v aute dnes, keď sa nám v podstate láme týždeň? Čo myslíte vy?
0: Mala by som nejaké tipy, ale
2: tan,
0: asi
2: da,
0: to...
2: Tan,
0: ty prestaň ich tu, prosím ťa, manipulovať. Dobre, ak vy máte tip, ideálne ten správny, a viete, pošlite nám ho na náš WhatsApp 0905 277 377. Čo môžu vyhrať, povedz?
2: No termofľašku Rádia Rok môžete vyhrať. Je to akože fantastická záležitosť. Lenka ju ešte nevlastní, lebo ona vlastní fľašku Bauer Media a táto je presne v opačnom garde, lebo to je čierne a je tam biely nápis Rádia Rok. Ja jednu som tajne si vyhral sám sebe.
1: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rok.

0: Aerosmith a Crying v Rádiu Rock, dobré ránko, je 7.26, máme tesne pred po 8. Lenka, ty nevieš, ja som teraz volal s mojou neurologičkou Roni Šándor Traubner, ktorá
1: ja
0: mi vieš, čo povedala.
1: Ja som si myslela, že to je tvoja mama.
0: Áno, je to moja doktorská mama teraz. A mama, vieš, čo povedala, ešte nemôžem športovať ani dnes.
1: Ani už podľa mňa nikdy by si nemal.
0: Ale vy si môžete poslať SMS-ku a dnes popoludní môžete vyhrať 7000 eur.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli talianské šunky a salámy už od euro 79. Mascarpone 500 gramov len 2,49 z Lidl Plus. A croissanty s krémovou náplňou 500 gramové balenie iba 2,79. Lidl sa oplatí.
1: Je streda, 7. október, 7:30 ráno a vonku jeseň v plnom prúde. Dnes to bude podobné ako včera, jasno až polojasno. Miestami sa môže zatiahnuť a ráno sa v dolinách môže objaviť aj hmla a teploty vystúpia na 18 až 26 stupňov a zafúka prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. Ideme sa spoločne pozrieť aj na cesty. Kolóny na minimálne štvrť hodinu hlásite na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Malom Šariši v smere do Prešova, na vjazde do Prešova z Kapušian, na vjazde do Košíc z Košických Olšian a pol hodinku je to na vjazde do Košíc z D1 z Budimíra. Radary ste nám nahlásili na D1 pri Voderadoch v smere do Senca, na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice a máme aj hliadky na D1 pri odpočívadle Zeleneč v smere do Trnavy a na jazde do Žiliny z D3. Dávajte si za volantom pozor a počúvajte Ranný rok.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

všetko najpunkovejšie Rádio Rock. Čaute, vašim štvrtým narodinám prajem, nech vás disco hudba zďaleka obchádza, nech punk a metal vaše kroky sprevádza, nech sa vám rap a hip-hop oblúkom vyhýba a hlavne, nech vám z playlistu konflikt nikdy nechyba.

0: Prišujete na 8, toto je kapela Maneskin a Lenka vlastne zosmutnila koncom septembra, lebo zistila, že spevák Damiano sa oženil, však?
1: Je to tak, ale zároveň mu aj trošku ako závidím, lebo ženu má nádhernú.
0: To tiež nejaká herečka?
1: Áno, speváčka aj.
0: No a vieš, je super, že Speedy ti zostane každé ráno tuto v rannom roku.
2: Čo počúva Speedy González v aute?
1: Je to tak, táto rýchlovka v aute je istotka.
0: S tou rýchlovkou dnes, by som neprovokoval.
1: Dnes, no veď rýchlo tu preletel a toto tak rýchlo počúval.
0: No tak ja cítim nové taký závan grandžu.
1: Aha.
0: Peter teraz cestuje a ešte aj telefonuje, však. Čo počúval Speedy?
3: Nirvana Smells Like Teen Spirit.
1: Vieš, čo je zaujímavé, že hovorí sa, že muži nedokážu robiť dve veci naraz, akože šoférovať a pritom počúvať rádio a ešte aj uhádnuť, pritom ty to úplne v pohode dokážeš.
0: My ťa jednak zle počujeme, to je prvá vec, ale aspoň nám popíš, čo vidíš na ceste, že či je plynulá premávka.
3: Plynulá premávka je, ale je čistá hmla.
0: Čistá hmla, čiže si budeš dávať pozor.
1: A
0: teraz.
1: Kde si, prosím ťa, konkrétne?
3: Okolie Spiska, Stará Ves.
1: No, okej.
0: Okay. No, tak pozdravujeme na Spiš, posielame ti nielen termoflašku, ale aj Nirvanu Smells Like Teen Spirit. Dobre?
3: Ďakujem veľmi pekne, čaute.

0: Minútka pred 8, toto je kapela Evanescence a toto je moja kolegyňa Lenka.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: 7.59 z ranného roku vás pozdravuje Lenka. Vláda chce meniť trestný zákon. Reaguje tak na minulotýžňový útok nožom žiaka v Staškove. Na polícii, prokuratúre a súdoch majú dostať prednosť prípady s pokračujúcim rizikom závažného násilia. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok zároveň avizuje prísnejšie zásahy voči ľuďom, ktorí podporujú násilie. Do peňaženiek pribudne nová dvojeurovka. Národná banka v januári vydá 1 000 000 pamätných mincí k 50. výročiu Charty 77 a ešte v decembri aj zberateľskú 5-eurovku so svišťom. Leo Messi premenil svoju oficiálnu rozlúčku s argentínskou futbalovou reprezentáciou na krásne gala predstavenie. K víťazstvu 3-0 nad Beninom v Buenos Aires prispel gólom z penalty a dvoma asistenciami. Messiho reprezentačná kariéra trvala 21 rokov, počas ktorej zaznamenal 126 gólov, pred 4 rokmi v Katare doviedol Argentínu k titulu majstrov sveta. Je streda 7. október, 8 hodín ráno a vonku jeseň v plnom prúde. Dávajte si ešte pozor na hmlu, najmä v dolinách. Inak to dnes bude podobné ako včera. Jasno až polojasno, miestami sa môže zatiahnuť a teploty vystúpia od 18 do 26 stupňov. Ideme spoločne na cesty. Kolóny na 15 až 20 minút hlásite na viazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy, na D4-ke za Lužným mostom v smere do Jaroviec, na viazde do Žiliny z Porúbky, v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra. Čakáte aj na viazde do Prešova z Kapušian a na viazde do Košíc z Košických Olšian. Zdržanie na hodinu hlásite na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou, na pol hodinku je to na viazde do Koštian nad Turcom z Príboviec a na hodinu v Malom Šariši v smere do Prešova. Nové nehody ste nám nahlásili za Špačincami v smere do Trnavy, kde sa zrazili dve osobné autá a sú tam aj kolóny. A v Nitre na Bratislavskej pri Mebelixe v smere do centra sa tiež zrazili dve osobné autá. Staršie nehody dokumentujú v Nitre na Cabajskej za Tami v smere do centra, ďalšiu v Poprade na križovatke Alžbetina Hviezdoslavová a ešte jednu na viazde do Košíc z Čečejoviec. Cestári pracujú pri Varine v smere do Žiliny, tam je zdržanie na pol hodinu. Ďalší pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, tam je rovnako zdržanie a cestári sú aj vo Veľkej Lomnici v oboch smeroch a zdržanie na 15 minút. Dávajte si pozor na viazde do Bratislavy z D1-ky z Osenca, v pravom pruhu je tam odstavené osobné auto a takisto tam rátajte s rozsiahlými kolónami. To je na teraz všetko, keby vidíte niečo nové, tak sa nám ozvite.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
2: 8 hodín aj 2 minútky, je streda 7. október a my celý mesiac oslavujeme štvrté narodky. Ja som sa pozrela na nejaké narodeninové rekordy, že čo by sme tak v sobotu mohli spoločne prekonať?
0: Samých seba, ale áno, túto sobotu 10.10. sme naozaj v Banskej Bystrici s vami na žurke v Urban Spot.
2: 72 585 sviečok na jednej narodeninovej torte. To je rekord z roka 2016. Tým 100 ľudí vyrobil tortu dlhú približne 24,5 metra a sviečky zapálili pomocou 60 horákov. A horeli asi 40 sekúnd a potom ich museli hasiť hasiacimi prístrojmi.
0: Čiže prišli hasiči. Hasiči, ukážte nám, aké máte hadice. Toľko sviečok my asi nebudeme mať. Čo hovoríš na túto narážku? Ale keďže my so Sifonom hovoríme, že máme najradšej rýžek a tortu, ano, tak torta bude na 1 000 000%.
2: Áno, prídu aj tí hasiči s tými hadicami? Či ako
0: hasiči,
2: to?
0: Ukážte nám, aké máte hadice.
2: Dobre, poďme. Poďme ešte do tej Guinnessovej knihy rekordov naspäť. Ano, najťažšia narodeninová torta mala cez 58 tón, vznikla v roku 1989 v Alabame.
0: Áno, a priniesli ju tam hasiči.
2: Ty už, prosím ťa, ja nechcem vidieť, čo ti ide v hlave, ale že ty budeš snívať o hasičoch.
0: A ja budem snívať so Sifonom o takej veľkej torte, lebo my by sme ju asi celý október jedli spolu s celou Banskou Bystricou. Tešíme sa na vás v Banskej Bystrici. Bude to zadarmenko a prečo spomínam Sifona, lebo Sifon vlastne je v podstate frontman Fishing Strip, áno.
2: Áno,
0: to musíme
2: áno
0: povedať. A vlastne frontman tej našej žurky bude Fishing Strip, až potom vystúpi iné kafe. A hlavne bude to perfektná žurka, my sa na vás tešíme, všetkých vás pozývame. A my tam budeme mať aj svojich DJ-ov. Jedným z tých DJ-ov bude aj náš Sifon a ešte aj moje meno je Tomáš, bude hrať. Mm-hmm. A 100% zamixujú túto perfektnú pecku od Queenu.

waving your banner all over the place.

0: Spin Doctors v Rádiu Rock, je 8.14, pozdravujeme vás, 7. október, to znamená, že je...
1: Do vyplaty ďaleko.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A premeniť svoj deň na bohatší.
4: Jožko z Prešova si včera vďaka tejto pravde a týmto slovám vyhral neuveriteľných 62 tisíc eur. Gratulujeme dodatočne a vy dnes môžete vyhrať 7 tisíc eur za naše klasické.
1: Oplatí sa naladiť sa.
0: Áno, presne tak, vraciame sa k starej dobrej klasike. Dnes po 15. nám zdvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa, máte zarobené 7 tisíc eur vo vrecku. Len to stihnite, prosím vás, do 10 sekúnd, to je kľúčové, potom budete mať jeden parádny deň.
1: Tak to je paráda.
5: To teda je.
1: To je paráda. Paráda.
5: Je to parádna paráda. Je to najparádnejšia paráda na svete.
4: Parádna paráda, presne takto to chceme. Nezabudnite si poslať SMS-ku alebo na webe oplatisanaladica.sk nájdete rôzne výhodné balíčky SMS-iek a tie sa naozaj oplatia.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: No to je Meatloaf, počúvate Rádio Rock, máme tesne pred pol deviatou a dobrá správa, svieti slnko, stred a východ Slovenska, viac povie Lenka.
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
2: Rockery, čaká nás jazda, akú sme dlho nezažili. Kabát turné 2026. Najväčšie pecky, strhujúca atmosféra a rocková energia, akú vie vytvoriť len skupina Kabát. 13. október Bratislava, 15. október Trenčín, 17. október Zvolen, 20. október Košice a 22. október Poprad. Nezmeškajte na dúpanú show 16-násobného víťaza českého Slávika. Mediálny partner podujatia Radio Rock. Vstupenky na Ticketlife.sk.
3: Osem 29 z raného roku vás pozdravuje Lenka. Vonku to vyzerá na príjemnú jeseň. Slnko nám aktuálne svieti na strednom Slovensku, napríklad v Prievidzi, ale už vykúka aj na východe. Inak to dnes bude podobné ako včera, jasno až polojasno. Miestami sa môže zatiahnuť a teploty príjemné vystúpia od 18 do 26 stupňov. Poďme sa spoločne pozrieť aj na cesty. Kolóny na hodinu máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. 20 minút čakáte na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, v Nitre Dolných Krškanoch, ale aj v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Slovnavskej na Kruháči a cestári pracujú pred Harichovcami v smere z Levoče. Tam rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Nahlásili ste nám aj radar na R1 za výjazdom Nitra Západ v smere do Beladíc a máme hliadky v Rimavskej sobote na Košickej pred Šelkou v smere z Bátky a v Ďurďošiku v smere do Košických Olšian. Buďte na cestách opatrní a počúvajte Ranný rok.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity.

0: 8.45, Lenka Tomáčová vás pozdravujú z ranného roku v týchto brutálnych rytmoch. Dobré ráno. Prosím vás, čo urobíte, keď stretnete človeka s plochým šrobovákom a zrazu sa vám stratí v tme? Neviem ako vy, ale ja by som teda zobrala nohy na plecia.
1: Lacková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy každé ráno v Rádiu Rock.
2: Ale ja som neušiel, lebo nakoniec sa z tej tmy vynoril Lacko, mal v ruke ten šrobováčik a potom opäť v tme zmizol a išiel niečo robiť, lebo jemu sa teraz začali všakovaké jesenné zábavky.
3: No, idem otvoriť vodomernú šachtu a idem vliesť do tej šachty a odfotiť vodomer.
2: Ale tam si dávaj pozor, lebo tam sú rôzne stvorenia, tam bývajú také, čo zmodifikovali, niekto tam hodil malého krokodíla, on tam môže byť, alebo veľká tarantula, alebo nejaká jašterica. To ťa určite kúsne.
3: Ja viem, že ty máš veľkú zábavu z toho, lebo vieš, že sa bojím pavúkov, čo ja fakt ich nemám rád, ale napriek tomu tam idem, je to výzva každý rok, ale nevadí.
2: A vieš o tom, že pri mojej posteli pod lampou býva jeden obrovský pavúk, on má takéže rozpätie tých nožičiek, možno že aj 5 cm, ale on chytá komarov. Ja ho tam tolerujem. On fakt, že kamoš veľký môj.
3: Dobre, takže najbližšie, keď náhodou pôjdem k vám niečo robiť, tak ho budeš musieť zavrieť do klietky. Tak určite.
1: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: Tesne pre 9. v Rádiu Rock Eagles Hotel California. Lenka Tomáčová vám prajú krásny deň. No a Lenka tiež včera pochopila, že čo znamená, keď v Kišiňove niekto padne jak Lokše. Áno, vyhrali sme, aj o futbale budú správy.
1: Čakajú nás posledné slnečné dni.
2: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tým môžem investovať do...
3: Dám si obedík.
2: Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
4: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
5: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
6: Je 9 hodín, z ranného roku vás pozdravuje Lenka. Štát chce opäť splatiť dlhy nemocníc, tentoraz za 1,6 miliardy eur. Asociácia nemocníc Slovenska to kritizuje s tým, že ide o ďalšie zvýhodnenie štátnych nemocníc na úkor ostatných. Podľa prezidenta ANS Mariana Petka štátne nemocnice neplatia na čas dodávateľom ani odvody a dlhy napriek tomu ďalej rastie. Odborári a zamestnávateľia nesúhlasia s návrhom rozpočtu a kritizujú, že v ňom nie sú prorastové opatrenia. Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová v relácii Braňo Závodský naživo povedala, že im prekážala procesná stránka aj obsah. Slovenskí futbalisti porazili v Lige národov Moldavsko 4-0. Sokoli tak lídrujú tretiu skupinu a na postup do vyššej divízie potrebujeme získať bod v novembri s Fajerskými ostrovmi. Vonku je príjemná jeseň, slnko nám svieti už takmer na celom Slovensku, na západe ešte máme trochu pod mrakom, ale inak to dnes bude podobné ako včera. Jasno až polojasno, miestami sa môže zatiahnuť a teploty vystúpia od 18 do 26 stupňov. Z Rádia Rock ideme spoločne aj na cesty. Kolóny na 20 minút hlásite na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, v Nitre Dolných Krškanoch v smere do centra, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou je to na 40 minút a 15 minút čakáte na viazde do Koštian nad Turcom z Príboviec. Novú nehodu ste nahlásili na D2 za odpočívadlom Sekule v smere do Malaciek. Je to na mieste, kde pracujú cestári. Zrazil sa tam kamión s dvomi osobnými autami a rátajte tam so zdržaním. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, za Zlatými Moravcami v smere do Volkoviec Olichova, pri Varíne v smere do Žiliny. Ďalší cestári sú za Turánmi v smere do Radkova, v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Cestári pracujú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, za Oravským Podzámkom v smere do Dolného Kubína a cestárov máme aj pred Harichovcami v smere z Levoče. Obmedzenie ste nám nahlasili na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej. V strede cesty je tam železná tyč, dávajte si pozor. A máme tu aj stacionárne radary. Pred Malackami v smere z Rohožníka, v Bratislave na začiatku prístavného mosta v smere z Petržalky, na výjazde z R1 do Srede v smere od Trnavy, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia. Radar je aj v Bartošovej Lehôtke obojsmerne, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku. Na viazde do Rimavskej soboty z Oždian a posledný radar máme za Krásnohorským Podhradím v smere na Sorošku. Dávajte si pozor a keby niečo, tak sa nám ozvite.
5: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: 3 minútky po 9. Je to tu, včera som konečne stretol Zdena Cháru. Ale takého wow. Zvýšu na pumpe.
6: Počkaj, zvýšu?
0: Aha. Zvýšu.
6: Takže, typnem si, že si proste stretol vysokého človeka, ktorý mal 2 metre a viac.
0: Áno, a predstav si, že prídeš na tú pumpu a tak sa tam vyčnieva taká výšina, taký žeriav a nakoniec mal 205, to mi potom povedal, ale som tam vletel, že Ježiš, to je výška, dúfam, že ste robili basketbal, prípadne volejbal, mladý muž.
6: Tieto klišé reči, no.
0: A kolegyňa ho bránila, že figu borovú, taká 150 cm pumparka sa ozvala, že akurát stolný tenis, ping-pong si chodí zahrať.
6: A veď aj to sa ráta. Ja meriam 155,5 cm. Jediný šport, ktorý mi kedy išiel, je vspieranie. Ale to, že niekoľko meriaš, neznamená, že musíš proste, keď si vysoký, robiť basketbal, a keď si nízky, tak...
0: Áno, čiže to, že pumpár má 205 centy, neznamená, že bude hrať NBA, a keď má Lenka 155,5, neznamená, že musí mať autosedačku, dokonca môže aj šoferovať a bez detskej autosedačky. Ha, ha.
7: Ranný rok

0: R.E.M. Losing My Religion. Áno, aj Lenka je trošku stratená, ale robí pokroky. Podľa mňa je stále v offside. Najnovšie sa, predstavte si, pýtala na absolútne najťažší post vo futbale.
1: Ja občas ani neviem, čo sa pýtam. Tak toto poviem na rovinu, priznám sa, ale teda zistila som, že stredopoliari majú toho, že vraj pomerne veľa, sú veľmi busy, lebo ten stred pola je asi široký, alebo čo, ja neviem. Zavolali sme si bývalého futbalistu, reprezentanta Janka Ďuricu.
0: No, tak ideme na to, bude to ťažká robota, ale my sme s Jankom pripravení, tak sú tu tí stredopoliari.
1: A tí čo robia?
2: To je rozum mužstva, tak sa povie.
1: Aha, to nie je kapitán?
2: Kapitán môže byť ktokoľvek na tom ihrisku, ale to sú skôr taký tí motor mužstva, rozum, hej, inteligentní hráči, preto ja som bol stoper, nebol som práve v strede.
1: Aké priznania.
2: Ja som mal viac síly v sebe, jak rozumu. Potom tam je ešte samozrejme jeden post, alebo dva posty hore, a to sú?
1: Tak teraz som úplne, neviem, ty mi poraď.
0: Čo robia?
1: Útočníci.
0: Áno!
1: Útočia. To sú tí, čo dávajú góly.
0: Áno, ale oni môžu byť aj traja, niekedy aj len jeden.
1: Vieš? Dobre, a môže mať jeden tento človek zastávať viacero pozícií? Alebo oni, keď idú už v nejakom tom zohranom tom...
0: Áno, systéme.
1: Formulácii sa to
2: nepovedal. Formácii.
0: Formulácia je dobrá.
2: Áno.
1: Tak oni už vedia, kto čo robí a čo kto nemá robiť.
2: Áno, no to samozrejme, každý má tú svoju pozíciu, tréner samozrejme rieši taktiku, ale sú typy hráčov, ktorí sú takí univerzáli, sa to volá, ale to není akože post na ihrisku, univerzál. Je to skôr hráč, ktorý vie hrať na viacerých postoch. Dá sa povedať tak, že vie odohrať napríklad pozíciu aj krajný obranca, stoper, môže hrať defenzívneho, hej, napríklad sú takí hráči ako Kimmich.
1: Uh-huh. Kimi Antonelli, to poznám.
0: No, to je F1, toto je futbal, nevadí, ideme ďalej.

0: Kabáti a starej bar v Rádiu Rock máme presne pol desiatej. Dúfam, že ste rockeri prichystaní na túto sobotu na našu veľkolepú žúrku.
1: Rádio Rock je tu s tebou 4 roky a to si zaslúži nadúpanú rokovú oslavu. V sobotu 10. oktobra ťa čakáme na narodeninovej žúrke. Že kde? Urban Spot, Banská Bystrica. Celý stav Rádia Rock, aj špeciálni gratulanti Fishing Strip a iné kafe. A lístky ti netreba, je to na nás. Ešte raz a pomaly. Narodeninový žúr Rádia Rock v sobotu 10. oktobra v Urban Spote, Banská Bystrica. See you there, rocker.
2: Tvoj pocit po projekte?
3: Jipi!
4: Ja!
2: Ja!
3: Jipi, jipi!
4: Jej!
2: Hornbach, s nami to zvládnete.
5: Je 9.31 z ranného roku, vás pozdravuje Lenka. Vonku je príjemná jeseň, slnko nám svieti už takmer na celom Slovensku. Aktuálne máme najteplejšie v Hurbanove, skoro 18 stupňov. Najchladnejšie je v Martine, niečo málo cez 4 stupne. Inak to dnes bude podobné ako včera, jasno až polojasno, miestami sa môže zatiahnuť a teploty vystúpia od 18 do 26 stupňov. Z Rádia Rock vás pozdravujeme aj za volanty. V kolónach stojíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde je to na 40 minút. Nehodu dokumentujú na D2 za odpočívadlom Sekule v smere do Malaciek. Je to na mieste, kde pracujú cestári. Zrazil sa tam kamión s dvomi osobnými autami. Úsek hlásite neprejazdný a obchádzku po starej ceste. Cestári pracujú a vy stojíte v kolónach na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, pri Varine v smere do Žiliny, za Turčekom v smere do Kremnic baní obojsmerne. Cestári sú aj za Turánmi v smere do Radkova, v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny v oboch smeroch. Cestári aj za Oravským podzámkom v smere do Dolného Kubína, rátajte tam s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Cestári sú aj na Čertovici, tam obojsmerne pília stromy a ďalší pred Harichovcami v smere z Levoče v oboch smeroch. Radary ste nám nahlásili v Bratislave na začiatku prístavného mosta v smere z Petržalky, na D1 pred Sencom v smere z Voderát, na výjazde z R1 z Trnavy do Serede, na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, na D1 pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia, v Bartošovej Lehôtke obojsmerne. Namerať vás môžu aj vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, vo Veličnej v smere do Dolného Kubína. Ďalší radar na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského hrádku, na viazde do Rimavskej Soboty z Oždian a stoja aj za Krásnohorským Podhradím v smere na Sorošku. Dávajte si pozor a keby niečo, tak sa nám ozvite.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Rádiu Rock. Len to najlepšie všetkým narodeninám. Šírte ďalej krásnu rockovú muziku v éteri a v našich srdciach.
1: Veľa dobrej big-bitovej muziky.
2: Všetko najpunkovejšie Rádiu Rock.
3: Štvrtým narodeninám prajem Rádiu Rock veľa ďalších rokov a dobrej rock'n'rollovej hudby.
4: Všetko najlepšie k štvrtým narodeninám. Veľa šťastia. Keep rock.
5: Gratulujem. Hráte dobre, hráte rock.

0: Rozte sa. Rádio Rock. Máte Ďurinda.
1: Čaute, Juri.
2: Paľo Drapák.
3: Vrátko z kapely Iné kafe.
4: Sveťo zo Slobodky.
5: Tu je Sabotér z Orky, že slíže.

0: 9.49, my oslavujeme narodky a vy budete od nás dostávať darčeky. Toto sú horky, že slíže, narodky budú z iné kafe a takúto radosť ináč od vás čakáme.
1: Ale sa teším úplne, fakt neviete, ako brutálne.
2: No, takéto reakcie čakáme ďalší týždeň od vás u nás v Eteri v Rádiu Rock, pretože ak počúvate Rádio Rock, my si to overíme a vy za to môžete dostať 100 eur.
0: Je to podľa mňa perfektný nápad a do tejto súťaže sa môžete prihlásiť tak, že nám pošlete správu s textom. Počúvam Rádio Rock, to je zásadné, na náš WhatsApp 0905 277 377. Potom už nás len stačí počúvať od rana do večera, lebo my vám môžeme zavolať kedykoľvek a dáme vám vždy kontrolnú otázku.
2: Aká pesnička práve hrá v našom vysielaní? Tak to bude znieť tá otázka a keď odpoviete správne, tak máte zarobené kilečko. A ak náhodou nedostaneme správnu odpoveď alebo nám to nezdvihnete z nejakého zvláštneho dôvodu, tak tú stovku posunieme do ďalšieho telefonátu. Tam už sa potom bude hrať o koľko to mačo?
0: No, už sa bude hrať o 200 a keď ja zase netrafíš 200, tak to sa budeme stále navyšovať a už budem napríklad tretíkrát ti voláme a veríme, že bude úspech, tak bude 300 eur a budeme vám volávať trikrát denne, tak musíte byť v strehu od tohto pondelka 12. októbra, celý pracovný týždeň až do piatku 16. októbra.
2: Áno, rockery, rockerky, hláste sa, čakáme na správu s textom Počúvam Rádio Rock na našom WhatsAppe 0905 277 377.
3: Toto je Rocktober Rádia Rock a s ním aj naše štvrté narodeniny.

0: Rammstein Die Sonne, áno, a prišlo slnko aj sem nome na Trnavku a my to vidíme s Lenkou cez toto mini okienko. Sme na minus jednotke v undergrounde. Máme z toho veľkú radosť. Lenka vám povie viac o chvíľku v správach.
1: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Už teraz v Lidli kuracie prsné rezne dlhodobo za ešte nižšiu cenu kilogram len 4,99 a široký výber údenín so zľavou až do 22% a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
4: Minútku po desiatej vás z ranného roku pozdravuje Lenka. Poslanci v Národnej rade začnú popoludní rokovať o rozpočte. Koalícia na poslednú chvíľu zmenila pravidlá rozpočtového provizória. Podľa opozície sa chce kabinet Roberta Fica takýmto spôsobom pripraviť na to, že návrh zákona roka nezíska v parlamente podporu. Francúzske stredné školy do piatku obmedzia vyučovanie, aby sa so študentmi rozprávali o ich požiadavkách. Oznámil to premiér Sébastien Lecornu, ktorý z rozdúchavania násilia na protestoch obvinil krajnú ľavicu. Slovenskí futbalisti porazili v Lige národov Moldavsko 4-0. Sokoli tak lídrujú tretiu skupinu a na postup do vyššej divízie potrebujeme získať bod v novembri s Faerskými ostrovmi. Ráno typická jeseň a popoludní babie leto. Takto to vyzerá posledné dni a bude to aj tak dnes. Slnko nám svieti už na celom Slovensku. Aktuálne máme najteplejšie v Hurbanove, skoro 18 stupňov. Najchladnejšie je v Martine, niečo málo cez 4 stupne. Cez deň bude jasno až polojasno, miestami sa môže zatiahnuť a teploty vystúpia od 18 do 26 stupňov. A ideme spoločne aj na cesty. Cestári pracujú za Zlatými Moravcami v smere do Volkoviec Olichová, rátajte tam so zdržaním. Ďalší sú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a ešte jedný za Oravským Podzámkom v smere do Dolného Kubína, rátajte tam s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Obmedzenie ste nahlasili na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Púchova, v ľavom pruhu je tam blatník z kamióna a za Šarkanom v smere do Kbeliec sa presúvajú dvaja vozičkári, dávajte si tam veľký pozor. Radary ste nahlasili na výjazde z R1 do v smere od Trnavy, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Horádku, za Bátkou v smere do Rimavskej Soboty, ďalší radar je na D1 za Štrbou v smere do Popradu, v Košiciach pri Poľove v smere do centra a aj na D1 pred Prešovom v smere z Lemešian. Pozor na hliadky v Bratislave na nábreží pri Riverparku v smere na Botanickú a aj za Slavcom v smere do Plešivca v oboch smeroch. To je na teraz všetko. Pozdravujeme vás z ranného roku.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

Rockery. Čaká nás jazda, akú sme dlho nezažili. Kabát Turné 2026. Najväčšie pecky, strhujúca atmosféra a rocková energia, akú vie vytvoriť len skupina Kabát. 13. október Bratislava, 15. október Trenčín, 17. október Zvolen, 20. október Košice a 22. október Poprad. Nezmeškajte na dúpanú show 16-násobného víťaza českého Slávika. Mediálny partner podujatia Radio Rock. Vstupenky na Ticketlife.sk.

0: 31. októbra zažije Prešov výnimočný hudobný večer. Britská roková legenda Uriah Heep sa lúči so svojimi fanúšikmi. Kapela, ktorá predala viac než 40 miliónov albumov a napísala dejiny rokovej hudby, prichádza na Slovensko. Halloweenský večer v Tatran Handball Aréne prinesie najväčšie hity, silné emócie a jedinečnú atmosféru. Uriah Heep v Prešove 31. októbra v rámci rozlúčkového turné The Magician's Farewell. Vstupenky dostupné na easyticket.sk.
1: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na bauermedia.sk/audiomat.
2: Rádio

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

0: dopravný servis.
1: Ideme na cesty, za volanty zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú na D2 za odpočívadlom Sekule smer do Malaciek. Je to na mieste, kde pracujú cestári a rátajte tam so zdržaním. A nehoda je aj pred Janovcami smere z Raslavíc. Pre práce na ceste sa zdržíte za Turanmi smere do Radkova, v Kraľovanoch na hlavnej križovatke, ďalej pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. Cestári pracujú aj za Oravským podzámkom smere do Dolného Kubína. Tam rátajte s kolonami v oboch smeroch. Na Čertovici v oboch smeroch opilujú stromy a taktiež rátajte so zdržaním a pre práce na ceste sa zdržíte aj za Harichovcami smere z Levoče. Radary merajú v Bratislave na Račianskej za peknou cestou smere von z mesta, na D1 pri odpočívadle Kostol na smere do Trenčína, na R1 pred výjazdom Nitra juh merajú smere z Bábu. Ďalší radar je vo Veličnej smere do Dolného Kubína, na D1 pred Spišským Podhradím smere z Levoče a merajú aj na viazde do Košíc, Košických Holšian. Policajné hliadky ste videli na viazde do Žiliny z D3, Vivachnovej smere do Ružomberka a za Slavcom smere do Plešivca, hliadkujú obojsmerne. Vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom. Stačí, ak nám zavoláte.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio. Rádio.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

Ahojte, zdraví vás Vrátko z kapely Iné kafe. Chcem pozdraviť všetkých poslucháčov Rádia Rock a popriať Rádiu Rock všetko najlepšie k 4. narodeninám. Veľa šťastia, keep rock.

0: dopravný servis.
1: Na cesty zdraví Samokráľ. Následky nehody dokumentujú na D2 za odpočívadlom Sekule smer do Malaciek. Je to na mieste, kde pracujú cestári. A ďalšia hromadná nehoda pribudla aj v opačnom smere, a to od Malaciek do Kútov. Treba rátať s rozsiahlými kolónami. Nehody máme aj v Bratislave na križovatke Šancová Račianska, ďalej pred Jurom nad Hronom smere zo Šároviec. Ďalšia nehoda je pred Janovcami smere z Raslavíc a následky nehody dokumentujú aj pred Čaklovom smere z Vranova nad Topľou. Cestári pracujú za Zlatými Moravcami smere do Volkoviec-Olichova. Rátajte tam so zdržaním. S rozsiahlými kolónami musíte rátať pre práce na ceste aj za Svrčinovom smere do Česka. Ďalšie pracovisko je za Turčekom smere do Kremnických Baní. Tam pracujú obojsmerne. Cestárov stretnete aj v Kraľovanoch na hlavnej križovatke, ďalej pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. Na Čertovici pília stromy a zdržíte sa aj tam. A pracovisko majú aj pred Harichovcami smere z Levoče. Tam pracujú obojsmerne a taktiež sa zdržíte. Radary merajú na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy, vo Zvolene Neresnici smere do centra, ďalej za Oravským Podzámkom smere do Dolného Kubína, radary aj na D1 za Liptovským Mikulášom smere do Liptovského Hrádku a merajú aj na D1 pred Spišským Štvrtkom smere z Popradu. Želáme šťastnú cestu a ak niečo uvidíte, volajte.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Roborod v Rádiu Rock.
3: To sa mám uvádzať sám.
4: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie, každý pracovný deň o 13.
3: V kalendári je dnes najrokovejší 7. október a dnes ideme na výlet do rokovej histórie, takže bez dlhých kecov na ňu aj poďme.

0: Oslav narodeniny Lidl e-shopu vo veľkom štýle. Exkluzívne iba túto stredu je na Lidl.sk 17% zľava na všetko. Úplne vážne, ani neváhaj. Toto využi. Vďaka Lidl Plus máš všetko so zľavou 17%. Online. Vždy viac.
1: Rádio Rock. Dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Tam je problém na D2 za odpočívadlom Sekule v smere do Malaciek. Na mieste, kde pracujú cestári, sa zrazil kamión s dvomi osobnými autami. Ďalšia hromadná nehoda pribudla aj v opačnom smere, teda v smere od Malaciek do Kútov. A pozor, tento úsek je neprejazdný. Obídete to po starej ceste, ale tam je asi vás tiež dosť. Pred Jurom nad Hronom v smere zo Šaroviec na križovatke sa stala ďalšia nehoda a ďalšia pred Janovcami v smere z Raslavíc. V kolóne sa zdržíte na viazde do Malaciek z Veľkých Levár, je to asi na pol hodinu a zdržia vás aj cestári, konkrétne v Senci na Nitrianskej v smere do centra. S rozsiahlými kolónami musíte kvôli ním vrátať za Svrčinovcom v smere do Česka. Neprejazdný úsek je na D3 za Svrčinovcom v smere do Poľska, pretože tam pracujú obojsmerne a na obchádzkovej trase treba rátať s kolónami. Radary merajú na D1 za Novým mestom nad Váhom v smere do Hornej Stredy, na D1 aj za tunelom Vôrik v smere do Štrby a v Košiciach na triede armádneho generála Svobodu pri Slovnafte tam merajú obojsmerne. Na teraz všetko. Ak uvidíte viac, dajte nám to vedieť. Buď na naše bezplatné číslo, alebo to môžete označiť v aplikácii Waze. Želáme šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Rádio Rock na plné gule.

Dnes je to 63 rokov, odkedy Beatles vydali svoj debutový single Love Me Do. V roku 1962, kedy vyšiel, ešte nevzbudil až taký veľký rozruch, skončil na mieste číslo 17. Objavil sa aj na debutovom albume Please Please Me v roku 63. V Amerike single vydali až v apríli 64, ale čakať sa oplatilo, bola z toho jednotka v Billboarde. No a to je rozhodne dôvod, aby sme si tento song zahrali aj v Rádiu Rock.

Takto v oktobri v roku 1977 vydali Queen svoj šiestý album News of the World. V čase, kedy v Británii fičil hlavne punk ako Sex Pistols a podobne, sa veľký úspech od kapely Queen ani neočakával. Opak je pravdou, stačí spomenúť hity ako We Will Rock You alebo We Are The Champions, Sme doma. Dodnes ide o jeden z najoceňovanejších albumov kapely Queen a práve preto si jednu od neho dáme aj v Rádiu Rock.

0: Rozpočedacie roka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
1: Rok na plnej gule.

0: situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
2: Ne, nic, sifón, dva sifón.
3: Sifón podávame jenom ke kávě.
4: A po obede v Rádiu Rock.
5: Sme v strede pracovného týždňa, meninu je Eliška a Radio Rock stále oslavuje, to len tak pripomína medzi rečou, lebo máme Rocktober a to znamená, že celý mesiac je u nás veselo. Tento týždeň sa konkrétne sústredíme na party, ktorá nás čaká už túto sobotu 10. oktobra v Banskej Bystrici. Je to free. Takže všetci ste pozvaní a samozrejme aj vítaní. Nech to tam poriadne roztočíme. Budeme tam inak komplet tým Rádia Rock, DJ, moderátori, budeme súťažiť, zabávať sa. Bude dokonca aj torta a tou čerešničkou na nej bude kapela Iné kafe. Takže máte sa na čo tešiť. Sobota, 10. október, Urban Spot Banská Bystrica.
6: Toto

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Zavolali sme si bývalého futbalistu, reprezentanta Janka Ďuricu.
2: Sú typy hráčov, ktorí sú takí univerzáli. Napríklad sú takí hráči ako Kimmich.
1: Uh-huh. Kimi Antonelli, to poznám.
3: No, to je F1, toto je futbal, nevadí, ideme ďalej.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: To, že Pumpar má 205 centy, neznamená, že bude hrať NBA, a keď má Lenka 155,5, neznamená, že musí mať autosedačku, dokonca môže aj šoferovať a bez detskej autosedačky. Haha.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: 72 585 sviečok na jednej narodeninovej torte. To je rekord z roka 2016 a horeli asi 40 sekúnd a potom ich museli hasiť hasiacimi prístrojmi.
3: Čiže prišli hasiči. Hasiči, ukážte nám, aké máte hadice.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10.
4: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
5: Jack.
4: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
5: Jack.
4: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
5: Jack je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
6: 31. októbra zažije Prešov výnimočný hudobný večer. Britská roková legenda Uriah Heep sa lúči so svojimi fanúšikmi. Kapela, ktorá predala viac než 40 miliónov albumov a napísala dejiny rokovej hudby, prichádza na Slovensko. Halloweenský večer v Tatran Handball Aréne prinesie najväčšie hity, silné emócie a jedinečnú atmosféru. Uriah Heep v Prešove 31. októbra v rámci rozlúčkového turné The Magician's Farewell. Vstupenky dostupné na easyticket.sk.
0: Dopravný servis.
7: Pozdravujeme aj na cesty. Nová nehoda je v Košiciach na začiatku Žižkovej v smere zo Štúrovej. Staršie dokumentujú v Nitre na konci Dlhej v smere na triedu Andreja Hlinku, vo Vrábľoch na križovatke Kolárova Levická a v Košiciach na Mojzesovej v smere na Hviezdoslavovu. Rozsiahle kolóny sú kvôli cestárom, konkrétne na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, na D1 pred Novým mestom nad Váhom v smere Strenčína, za Svrčinovcom v smere do Česka. Neprejazdný úsek je na D3 za Svrčinovcom v smere do Poľska. Na obchádzkovej trase musíte rátať s kolónami. So zdržaním kvôli cestárom rátajte aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Pracujú obojsmerne, rovnako aj pred Harichovcami v smere z Levoče. Rozliaté veľké množstvo nafty nám hlásite v Michalovciach na kruhovom objazde pri srdci Zemplína, samozrejme na ceste. Na teraz je to všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: zaradiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Včera bolo u nás veselo, pretože Jožko z Prešova si vyhral neuveriteľných 62 tisíc eur.
3: Do výplaty ďaleko.
1: Je to tak, do výplaty ďaleko. On by si vyhral 62 tisíc eur.
3: To je paráda.
2: Presne tak, ako povedal Jožko, je to paráda.
3: To je paráda.
1: To teda je.
3: To je paráda.
1: Je to parádna paráda. Je to najparádnejšia paráda na svete.
2: Presne tak, je to doslova hit paráda, lebo 62 tisíc eur je doma. A teraz počúvajte dobre. Jožkovi telefon zazvonil aj vo februári, vtedy to ale nevyšlo, lebo povedal zlé heslo, ale teraz je to doma. Chápete? Druhýkrát ho šťastie navylosovala 62 tisíc eur.
3: Tak, čo to budem s nima robiť?
1: Ja neviem, rozhadzovať. Takto, hop, doprava, hop, doľava. Niečo dopredu, niečo za seba.
3: No, táto bude.
2: To bude a bude aj dnes. My sme sa vrátili do klasického režimu, to znamená, že heslo je oplatí sa naladiť sa. Stále platí, že zodvihnúť telefón treba do 10 sekúnd a volať môžeme kedykoľvek medzi 15 a 16. Dnes je v hre krásnych 7000 eur.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Len to najlepšie, čo tým narodením nám. Šírte ďalej krásnu rokovú muziku v éteri a v našich srdciach.
1: Veľa dobrej bitbitovej muziky.
2: Všetko najpunkovejšie Rádio Rock.
3: Štvrtým narodeninám prajem Rádiu Rock veľa ďalších rokov a dobrej rock'n'rollovej hudby.
4: Všetko najlepšie k štvrtým narodeninám. Veľa šťastia. Keep rock.
5: Gratulujem. Hráte dobre. Hráte rock. Držte sa. Rádio Rock. Máte Ďurinda.
2: Čaute, Juri.
1: Palo Drapák.
4: Vrátko z kapely Iné kafe.
3: Sveťo zo Slobodky.
0: Tu je Sabotér z Orky, že slíže.

0: kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A povede v Rádiu Rock.
4: Určite ste zachytili, že v Rádiu Rock máme Rocktober, čo znamená, že celý mesiac oslavujeme. Oslavujeme aj 10. sobotu, to bude naša obrovská žúrka s kapelou Iné kafe, všetci ste pozvaní. No ale oslavujeme aj tak, že máme pre vás prichystané paradnické súťaže. A teraz vás chcem na jednu navnadiť, ktorá sa bude konať už budúci týždeň. A viete, čo je na tom super? Stačí počúvať len Rádio Rock a môžeš vyhrať prachy. Jednoducho, my ti zavoláme. A keď povieš song, ktorý práve hrá, tak 100 eur je doma. Voláme od pondelka 12. októbra do piatka 16. trikrát denne. Prihlásiť sa inak už môžete teraz. Čakáme správu s textom Počúvam Rádio Rock na WhatsAppové číslo 0905 277 377, takže pokojne sa hláste už teraz. No a takýmto štýlom spoločne oslavíme 4. narodeniny Rádia Rock. My to oslavujeme celý mesiac a budúci týždeň môžete spolu s nami vyhrať aj parádne prachy 100 eur len za to, že počúvaš Rádio Rock.
3: Toto je Rádio Rock.

0: Mixvacht. Tak čo, frajer, spoznáš song podľa bicích?
1: Presne tak, to je názov novej súťaže Bumčvacht, ktorú sme odštartovali v pondelok. Jednoducho Bumčvacht, to je taký ten klasický bubenický rytmus. Pokiaľ náhodou hráte v kapele alebo niekto z vašeho okolia, určite vám to dosvedčí, že áno, práve my muzikanti hovoríme tomu klasickému rytmu, že Bumčvacht. No ale o čom ide v tejto súťaži? Ja vám pustím úryvok skladby, len bubny, a vašou úlohou je zistiť, o aký song ide. Budem sa naozaj snažiť vždy použiť nejakú signifikantnú časť konkrétnej skladby, ktorú vy budete hádať. Každý týždeň je len jedna skladba. No a potom v piatok zo všetkých správnych odpovedí vyžrebujem jedného šťastného výhercu, ktorý konkrétne tento týždeň vyhrá nové LPčko a CDčko Horkyže slíže a čarovné slovičko. Tak poďme na to, počúvajte pozorne, akáže to je skladba. Boom.

Správne odpovede posielajte mailom na sifon@radiorock.sk. Potrebuje meno, telefón a samozrejme správnu odpoveď, kapela plus song. A keďže sa prihlasujeme mailom, pokiaľ ste sa už zapojili do súťaže, nie je potrebné sa zapojiť niekoľko x krát. Stačí teda len jeden krát zodpovedať a v piatok sa dozvieme, či niekto trafil. A aby som vás teda ešte raz poriadne namotivoval, výhra je naozaj parádna. Tento týždeň hráte o LPčko a CDčko Horký, že slíže a čarovné slovíčko. Boom Chart, Radio Rock.

0: Rockery. Čaká nás jazda, akú sme dlho nezažili. Kabát Turné 2026. Najväčšie pecky, strhujúca atmosféra a rocková energia, akú vie vytvoriť len skupina Kabát. 13. október Bratislava, 15. október Trenčín, 17. október Zvolen, 20. október Košice a 22. október Poprad. Nezmeškajte na dúpanú show 16-násobného víťaza českého Slávika. Mediálny partner podujatia Radio Rock. Vstupenky na Ticketlife.sk.
1: Dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na cesty Nové Nehody. Sú v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, zrazili sa tam dve osobné autá, rátajte so zdržaním a kvôli nehode sa zdržíte aj v Košiciach na začiatku Prešovskej v smere od Zeleného dvora. Zdržíte sa aj v kolónach, tvoria sa na viazde do Lietavskej lúčky zo Žiliny, na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, a to aj zo Žiliny, je to asi na pol hodinu, a kolóna je aj na viazde do Koštian nad Turcom z Martina. Rozsiahle kolóny sú kvôli cestárom na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, pred Gabčíkovom v smere z Vrakúňa, za Svrčinovcom v smere do Česka, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, tam pracujú obojsmerne, rovnako aj pred Harichovcami v smere z Levoče. Na teraz všetko, veľa trpezlivosti a šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě Rádio Rock.
4: Dáme si otočku za pondelkovým večerom. O 20. ste mohli počúvať Legendy roku s Tomášom a musím povedať, že to bolo naozaj výživné, pretože Tomáš sa venoval albumom, ktoré majú 35 rokov, presne ako ja, a sú legendárne. Inak ročník 91 bol naozaj silný, myslím teraz tie albumy.
5: Nirvana, Nevermind. 24. septembra 1991 vyšiel ich v poradí druhý album. Bol to prvý album Nirvany s Daveom Grohlom. Album Nevermind produkoval Butch Vig a nahrávali ho okrem iného aj v legendárnom štúdiu Sound City Studios. Pred nahrávaním si Nirvana prešla sériou výmeny bubeníkov, vrátane Dana Petersa z Mudhoney, ktorý ani nevedel, že ho nahradili, kým mu to niekto iný nepovedal. Komunikácia skupiny nebola práve ich silnou stránkou. Výsledkom procesu bol nástup Davea Grohla, vtedy bubeníka washingtonskej hardkorovej skupiny Scream. Na návrh Kim Gordon zo Sonic Youth Nirvana opustila svoj label Sub Pop a podpísala veľkú zmluvu s veľkým vydavateľstvom David Geffen Company. Nevermind produkoval už spomínaný Butch Vig. Už v tom čase mal za sebou produkciu skupiny Smashing Pumpkins. Album mixoval Andy Wallace, ktorý okrem iného spolupracoval so Slayer na albume Season in the Abyss.
4: Legendy roku počúvate každý pondelok o 20. a všetky staršie časti si môžete vypočuť ako podcast všade tam, kde bežne počúvate podcasty alebo v aplikácii Rejo.
3: Toto

0: Áno, ale nikto.
1: Asi ťa porazí. Ahoj, tu naozaj je, oplatí sa naladiť sa, živé vysielanie, Andrej Byčan, vzdychajúci, Miša Vrábová, zatiaľ nevzdychajúca. Bolo to tesné, ale povedal si to až po gongu, mrzí nás to. Už si dovzdychal, Andrejko? Nie. Ahoj, ako sa voláš? Je tam ešte?
2: Áno.
1: Haló, počujeme sa?
3: Počujeme. Stratil reč. Ale poďme s vesela. 700 eur je tvoja výhra. 700 eur nie je málo peňazí.
1: Garantované.
3: Je to síce 10-krát menej ako 7000, ale je to stále 700 eur. Zo 700 eur, keby som ja mal, pred 10 rokmi by som mohol začať nový život. By som vedel odísť minimálne do Liptovského Mikuláša a 2 mesiace si tam zaplatiť nájom. Jedno garzo.
1: Nič, stále nič. Haló, počujeme sa?
3: Tak
1: no, on sa s nami nechce rozprávať.
3: Budeme ti volať.
1: Alebo je v takom šoku, alebo neviem. Možno alebo neverí, alebo stále neverí, že to sme naozaj my.
3: Možno dostal infarkt.
1: Ježiš, nestraš, prosím ťa.
3: Dobre, zavoláme mu, zavoláme. Ahoj.
1: Zistíme, kto to teda takto tesne nestihol.
3: A ja si predstavím, ono, že fakt stojí a pozerá sa, má otvorené ústa a robí, že ha? Že zastavil sa, ha? A je tam ticho a on sa díva a nevie, čo má povedať a robí iba, že...
1: Zamrzol, hej?
3: Ha? A on tam celý čas ešte stále stojí. My vysielame ďalej a on zamrzol, lebo zistil, že sekunda mu chýbala.
1: No, možno aj pol sekundy, ale bohužiaľ, pravidlá sú pravidlá. Proste musíte to stihnúť do gongu, do 10 sekúnd.
3: Áno.
1: A ak sa vám to, presne tak, ak sa vám to podarí zajtra, tak už to nebude 7000 eur, ale koľko, Andrejko?
3: 14.
1: Ty si šikovný.
3: Ja viem počítať, vieš, lebo 7 plus 7 je 14.
1: Takže zajtra hráme už 14000 eur, len prosím vás, tých 10 sekúnd je 10 sekúnd.
3: 10 sekúnd je 10 sekúnd, heslo je oplatí sa naladiť sa, prosím vás pekne, nepokažte si to, pretože keď si pokazíte vlastné šťastie, tak budete stáť ako náš súťažiaci, ešte stále tam stojí a robí há. Ak tam je niekto, kto má schopnosť hodať na slnko, tak ho tam prosím vás pekne dajte.
1: Aj vodičku mu nejakú dajte, prosím vás.
3: Aby sa roztopil troška tento snehuliak stuhnutý. Budeme mu volať. Samozrejme, budeme skúmať, prečo...
1: Myslíš, že nám zdvihne ešte?
3: No tak pokiaľ je stuhnutý stále, nerozmasírovaný, tak nie. Ale budeme sa snažiť dovolať sa mu.
1: Urobíme všetko preto, aby sme to zistili. My sa počujeme zajtra po 15. kedy pre vás budeme mať...
3: 14 tisíc eur!
4: Platí sa naladiť sa.
5: A premeniť svoj deň na bohatší.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lídli slovenské zemiaky iba 2,80 za 5 kg. Slovenské mleté bravčové meso kilogram len 3,29 a suché talianske víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Čakajú nás posledné slnečné dni.
2: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
3: Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Rádio Rok je tu s tebou 4 roky a to si zaslúži nadúpanú rokovú oslavu. V sobotu 10. oktobra ťa čakáme na narodeninovej žúrke. Že kde? Urban Spot, Banská Bystrica. Celý stav Rádia Rok aj špeciálni gratulanti Fishing Strip a iné kafe. Lístky ti netreba, je to na nás. Ešte raz a pomaly. Narodeninový žúr Rádia Rok v sobotu 10. oktobra v Urban Spote Banská Bystrica. Siaver, rocker.
1: Bez vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
2: Ne, nic, sifon, dva sifon.
3: Sifon podáváme jenom ke kávě.
0: A po obede Rádiu Rok.
4: Dnes je 7., zajtra bude 8., potom 9. a 10. bude obrovská žúrka Rádia Rok. Presne tak, už túto sobotu 10. oktobra to celé vypukne Urban Spot Banská Bystrica. Žúrka Rádia Rok, kde budeme spoločne oslavovať 4. narodeniny. No tešiť sa môžete na naozajstnú parádnu rokotéku. Bude tam DJ Rádia Rok. Samozrejme bude tam kompletne celý stav moderátorov Rádia Rok, takže budem tam ja Sifón, bude tam Lenka, bude tam Tomáčo, bude tam moje meno je Tomáš a pozor, príde aj Lacko. A pokiaľ ste boli kedysi na našej žúrke, tak Lacko pravidelne robí aj stage diving. Už sme ho nahovárali, že samozrejme je to tradícia, že mal by aj tento rok. Trošku sa z toho chcel akože vyklúčkovať, ale nepodarilo sa, takže aj tento rok sa môžete tešiť na Lacka a jeho legendárny stage diving. Možno aj Lenka sa zapojí. No jednoducho, naša žúrka vždy stojí za to. Ste všetci pozvaní, je to zadarmo a pevne verím, že sa teda v sobotu v Urban Spote v Banskej Bystrici perfektne zabavíme. No a okrem teda tohto parádneho programu, tam budú aj normálne živé kapely, jedna živá, moja dokonca, Fishing Strip. Ale samozrejme, hlavný host večera, kapela Iné kafe. Vstupné je zdarma, tak sa vidíme v sobotu v Banskej Bystrici a spoločne oslavíme 4. narodeniny Rády.

0: dopravný servis.
1: Pekné popoludne aj za volanty. Pribudli na cestách 3 nehody, a to v Nitre na Štefánikovej pred Oce Mlyny v smere z Novozámockej. Rátajte tam so zdržaním. Na obchvate Trstenej v smere do Tvrdošína a na D1 pri Fričovciach v smere do Spišského Podhradia. Staršie nehody dokumentujú pred Trenčínom v smere z Trenčianskej Teplej. Hromadnú nehodu hlásite za Čečejovcami v smere do Moldavy nad Bodvou. Pozor, úsek je v oboch smeroch neprejazdný. Obchádza sa to cez Komárovce. Ďalšie nehody v Košiciach Krásnej v smere von z mesta a motorkár havaroval vo Svinici v smere do Košického Klečenova. Zdržíte sa v oboch smeroch. Zdržíte sa aj v kolónach, konkrétne na vjazde do Lietavskej Lúčky zo Žiliny, na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a na vjazde do Koštian nad Turcom z Martina. Stále vás držia aj cestári, konkrétne na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy. Tvoria sa kvôli ním rozsiahle kolóny, a to aj na starej ceste. Rozsiahle kolóny kvôli cestárom aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a pred Harichovcami v smere z Levoče. Aj tam pracujú obojsmerne. Na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Zapojiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Dnes to skoro vyšlo, taký malý linky kúsoček chýbal k tomu, aby to bolo dnes úspešné popoludne pre niekoho, kto sa nám vlastne nakoniec ani nepredstavil, ale moji kolegovci slúbili, že skúsia neznámeho pána z telefónnej linky ešte skúsiť nakontaktovať a vyzistiť, že čo sa stalo. No, tie základné infošky nestihol, naozaj tesne nestihol, a to znamená, že posielame 700 eur, čo je garantovaná výhra. Zajtra pokračujeme, zajtra hráme o 14 000 eur za heslo Oplatí sa naladiť sa. Stále platí, že zodvihnúť telefón treba do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. No a moji kolegovci môžu volať kedykoľvek medzi 15 a 16. Takže zajtra 14 litrov.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Rockery, rockerky, ja to tu pre dnešný deň balím, ale veru, pozerám na ten playlist a viete čo? Zostaňte naďalej s nami, oplatí sa, lebo my sme rádio, ktoré má gule. O malú chvíľu je Linkin Park. Ale dáme si aj jeden z najväčších hitov rockovej histórie. Legendárny song z roku 1979. AC/DC Highway to Hell z rovnomenného albumu, ktorý bol zároveň posledným, na ktorom spieval Bon Scott. A podľa mňa tento song zaznie aj na našej žurke, ktorá bude 10. oktobra už túto sobotu v Banskej Bystrici. Takže pripomínam, všetci ste pozvaní, je to zadarmínčo.
3: Toto je Rádio Rock. Rádio Rock. Rozpočedacie ľuka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Zavolali sme si bývalého futbalistu, reprezentanta Janka Ďuricu.
2: Sú typy hráčov, ktorí sú takí univerzáli. Napríklad sú takí hráči ako Kimmich.
1: Uh-huh. Kimi Antonelli, to poznám.
3: No, to je F1, toto je futbal, nevadí, ideme ďalej.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: To, že Pumpar má 205 centy, neznamená, že bude hrať NBA, a keď má Lenka 155,5, neznamená, že musí mať autosedačku, dokonca môže aj šoferovať a bez detskej autosedačky. Haha.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: 72 585 sviečok na jednej narodeninovej torte. To je rekord z roka 2016 a horeli asi 40 sekúnd a potom ich museli hasiť hasiacimi prístrojmi.
3: Čiže prišli hasiči. Hasiči, ukážte nám, aké máte hadice.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Dopravný servis.
4: Pekné popoludne aj na cesty, je na nich dosť nehôd. Na viazde do Ivanky pri Dunaji z Bratislavy na križovatke pri Metre, v Dolnom Kubíne na križovatke ulíc Zochova na Sohoti, v Prešove za Nižnou Šebastovou v smere do centra, dve v Košiciach, a to na Slaneckej pri Freši v smere Mozmesta a na triede KVP v smere k Optime, pred Kaniankou v smere z Bojníc, ďalej hromadnú nehodu hlásite za Čečejovcami v smere do Moldavy nad Bodvou, úsek je v oboch smeroch neprejazdný. Obchádza sa to cez Komárovce. Ďalšie nehody za Bohdanovcami v smere do Nižnej Hutky, vo Svinici v smere do Košického Klečenova a na viazde do Ladomirovej zo Svidníka. V kolóne sa zdržíte asi pol hodinu na viazde do Koštian nad Turcom z Martina. Hliadky pribudli v Bratislave na nábreží pred PKO v smere z centra a na D1 pri Spišskom podradí v smere z Levoče. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Nové nehody nehlásite, ale staršie dokumentujú pred Zohorom v smere zostupavy na križovatke. Ešte stále je neprejazdný úsek za Čečejovcami v smere do Moldavy nad Bodvou pre hromadnú nehodu. Obchádzka vedie cez Komárovce a havaroval motorkár vo Svinici v smere do Košického Klečenova. Tam sa zdržíte v oboch smeroch. Kolóna sa tvorí na viazde do Koštian nad Turcom z Martina. Je to asi na 15 minút, ale s rozsiahlými kolónami musíte rátať kvôli cestárom na D2 pred Lozornom v smere zostupavy a kolóny sú aj na starej ceste a ďalšie rozsiahle kolóny kvôli cestárom pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, kde pracujú obojsmerne. Na odstavený kamión v pravom pruhu upozorňujete na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy. Radary pribudli v Žiline, na ulici na Horevaži v smere na Nemocničnú, vo Zvolene na Nerestnickej v smere do centra a na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: teraz posledné slnečné dni.
1: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk
2: 31. októbra zažije Prešov výnimočný hudobný večer. Britská roková legenda Uriah Heep sa lúči so svojimi fanúšikmi. Kapela, ktorá predala viac než 40 miliónov albumov a napísala dejiny rockovej hudby, prichádza na Slovensko. Halloweenský večer v Tatran Handball Aréne prinesie najväčšie hity, silné emócie a jedinečnú atmosféru. Uriah Heep v Prešove 31. októbra v rámci rozlúčkového turné The Magician's Farewell. Vstupenky dostupné na easyticket.sk.
3: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
4: Jack.
3: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
4: Jack.
3: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
5: Jack je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac-motors.sk.
6: Rádio Rock. Rádio Rock. Rock na plné gule.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur. Hráme najväčšie rokové hity.

Rádio Rok je tu s tebou 4 roky a to si zaslúži nadúpanú rokovú oslavu. V sobotu 10. oktobra ťa čakáme na narodeninovej žúrke. Že kde? Urban Spot, Banská Bystrica. Celý stav Rádia Rok aj špeciálni gratulanti Fishing Strip a iné kafe. A lístky ti netreba, je to na nás. Ešte raz a pomaly. Narodeninový žúr Rádia Rok v sobotu 10. oktobra v Urban Spote Banská Bystrica. See you there, rocker.

najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Želám Rádiu Rock len to najlepšie štvrtým narodeninám. Šírte ďalej krásnu rockovú muziku v éteri a v našich srdciach.
1: Veľa dobrej bitbitovej muziky.
2: Všetko najpunkovejšie Rádio Rock.
3: Štvrtým narodeninám prajem Rádiu Rock veľa ďalších rokov a dobrej rock'n'rollovej hudby.
4: Všetko najlepšie k štvrtým narodeninám. Veľa šťastia. Keep rock.
5: Gratulujem. Hráte dobre. Hráte rock. Držte sa. Rádio Rock. Máte Ďurinda.
2: Čaute. Juri.
1: Palo Drapák.
4: Vrátko z kapely Iné kafe.
3: Sveťo zo Slobodky.
0: Tu je Sabotér z Orky, že slíže.

0: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí. S cieľom vydržať ešte jeden krok. Jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Rádio Rock. Rock na

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Zavolali sme si bývalého futbalistu, reprezentanta Janka Ďuricu.
2: Sú typy hráčov, ktorí sú takí univerzáli. Napríklad sú takí hráči ako Kimmich.
1: Kimi Antonelli, to poznám.
3: No, to je F1, toto je futbal, nevadí, ideme ďalej.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: To, že Pumpar má 205 centy, neznamená, že bude hrať NBA, a keď má Lenka 155,5, neznamená, že musí mať autosedačku, dokonca môže aj šoferovať a bez detskej autosedačky. Haha.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: 72 585 sviečok na jednej narodeninovej torte. To je rekord z roka 2016 a horeli asi 40 sekúnd a potom ich museli hasiť hasiacimi prístrojmi.
3: Čiže prišli hasiči. Hasiči, ukážte nám, aké máte hadice.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10.

0: Eat My Rock. Iba rock. Born to be wild. Toto je rock. Radio Rock.
1: Ak chceš, začni, túžim ťa počuť tak hlasno.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.

hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur. Rádio